yasi agree ye kwasi mamu mama kumantu na minimu ewo ho ene nyina di kosi yasi agree ye oni erwade na mo a aya mesro

womaye na adom ne enokra ne de enam Yesu Kristo so ena ebaye adom adom wa abo adom so enti ye jina sa ke kasem so ye dia bom paye na yesre urade se adom wa abo adom so adom wa eburo so urade embra ye so Mese, adumwa, brosono, eba yensua.

0: esisie ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point esense asempa
1: jakpata bare vimanya ku
2: wado wado

Adishie mamunyina hama kwa bademba sempa 94.7 FM so eneso odomfo no adom yen. Wade mkwache yen. Esasu ye fiada. Ene yeke fiada semno. Nebe fiada ebe chato. Ewo aye humbo sume. Ena kaino. Ye kane se niye toso edyonu NCMU NESC. Eri 26 day of June 2026. Eti the last Friday ye benya. Ewo June busumi inumo. Ena netredi ampo adom yen. Ya ya shame wo no se wutie yen na yo my gun na mu e ya mno ni o wiase afa na ba bia ana sempa 94.7 FM so e na wutie ye fria ekosi sen dwumadie e na ne bre aso ye bose ye de ebre mo fri sabe ye kopim se no nsia ebebo apam wo e na ye si adwa edi dwumadie ebre mo nti ene wafidie da habusua ye mo ha ye mo akwa ba ye da wase so se wo de afidie no ato hase

0: dia na ya kosie kuma enisio abram ni sei akosie kuma jaisu ha emu befo ama mwato asase ne pre ne huwe we na anu nsi anto emuso nsi anto emuso ade na opepre wosa ne bibia na yesu ne bibia na ye kasa ye bibinia na wanyamu abotre woba nyamu abotre nano ensu yi toye me gufa so wose eto dane ne nu mu afo eto dan so
1: asemba fm
0: inti chain ni wo beton si wegu ha mema good evening inti akasi inti asro nkopa edifi asempa 94.7 fm ena mede bro asempa fm ene eye fiada ene ye girls day ene ema yena ye jefi dimu haya ema ya yedi ye niya ese efata nise inti ye mema ne ba ye omu bepi ye omu brave zone ene sports nime tutuna kwe nisru enisru shiudi ye ye hene ye biti ni ye hene woko wane faka wane mini wane lusu no ye be prapre chile amamu kama pa inti ke edu aso no katro se bela the all rounder ebe abe tenasi ampa na me ayadum.

0: to yen so so to ye ho ye to ye ho a pofo e beto ye nyansasa yes mo ma ye hu de wi a e be yusu social media ni ye ni hu de ni ma e di be gu ho so na anko ntia ya ankasa. Thank you.
1: Ti social media anko mu
2: e futu akred be ma ne se men di obi chi enko ye de wo woni ye.
0: Okay.
2: Obi a ni se na on ye tete na na singa mbono adi a wuni mye no menshi obi echi enko ye mani enko fase membro obi akudu obi atemene oshe remind
1: bae meni ose mbro akobi akopune suwe ya
2: okokot adi menzi obi echi menshi de yoko wo ntinta ene suma na ninyan frise di obi yene normal nji usu biti nya ibi obi fie esun osu fie obi fie kwan wa wo fie kwan wa me ndi obi chi enko ye de mfata bo udi e hunban ade a ubon hunban na nkofo nim no ye ntini ze no but osu be su be dwe mu de a ene wara wara ifutu se ma me de besi ni
1: ase ne wara wara o hoplin
3: mfasho ne me sme ka che ye tie fon su ne se enya de bia chisesne bia nsu na yesi kakoko aha in